22:08. Ewo adum jason sem juma die so na meka say Eric e see do body atnas. E se be ma o ko choba. Oye o fawe fankwan no fawe fra fawe fra fawe fra no ntimi tina fa ko. Se on pa die ba ko. Asama bia o pese o de ni ma fra fra. But surprisingly and Jesse e say Eric e see do body.